0: Jak se ti daří, jak se jmenuješ?
1: What's happening?
2: Magazina au pregătit oferte speciale pentru marfa de sezon. Cerase la Marinie, sunt în molding. În părțile sunt pline de turiști.
0: I'm going to find out.